звірці мої, балябочі і ноч, і макра. Спржіть мені очі, убіть мене.